0: Mai stiu un care lăsând în ceasta de gheargă. Hatul adu bucnar, roiți gangabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Los Londres.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.